0: Manelitane pivelelere yudekanga kingangnit yitsiaq yitsiaq pivelelere dilutusani aptigu
1: pivelelere gesolomela kingangnit yitsiaqbu kingangni punga seatuari kingangme punga lumemono hata yo hanna rang bal Nista kisibalya matatte uni balya kami. Kwaktoa hita manna ilya ma. Kanda galla gayo akshami. Sila kya gari wakta manila punga. Punga siya gittua yudu kutta maani. Anogali kaila ipakkalo gari luni. Ashtua yu lakshama ngittu. تمنى شيء وكيما ينتق كيما عيد بس تخصم الطغمي وترجع غني رباني كناي إلواني لبغى كناي يروتا قمتا كيني جايد ما أولي جايد ما خدقتاق التقو كناي كيما ينتق Kaukana. Uma yukha kutlaka vinyaru. Uglumu munu la yuvalua. Tetsi mani viakkarni yksaunamman. Uma yuvalu suhanu kutu jangi tamanna. Takutsa vujluman. Tana kinna yakbizu. Tabbuwa pulahattu suhutsuki. Ai vizlu khadalu gajlu. Kaleluka hae manila. Aibaga sani tabbua kura yoha lauksima. Ta lauksima miyo maalina maa. Akka uke hachina aluktu. Tamani taimele nabui. Aibaga aibaga I am a man. I am a man. I'm going to go to the house.